0: אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. פותחים שנה עם קולפליי.

0: אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בקולפליי.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מתחילים שנה עם קולפליי.

חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: אחרי התפילות, הניגונים, ההתעוררות ורגעי ההתקרבות, דודי זינגר ממשיך יחד איתכם את אווירת הרגש והנשמה בתוכנית מוזיקלית מיוחדת.
1: כל דודי נזבה ככה מספר.
0: כל דודי עם דודי זינגר, מוצאי ראש השנה ב-10 בלילה. כאן, בכל פליי.
1: תאומות אפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר.
0: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של כל פליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של כל פליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מתחילים שנה עם כל פליי.

הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שנה טובה עם קולפליי 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: קול דודי, בהגשת דודי זינגר.
1: גמר חתימה טובה לכם, מאזיני קולפלי היקרים, וברוכים הבאים לשידורי קולפלי לשנת תשפ"ז. זכות וכבוד עבורי לפתוח את לוח השידורים לשנה זו עם התוכנית קול דודי, שהערב תהיה מיוחדת ומוקדשת למיטב השירים ששרנו, שהתפללנו ושהתחזקנו איתם במהלך היומיים הקדושים שעברנו. כאן איתכם באולפן, מאחור המיקרופון, דודי זינגר, עד השעה 12, עד חצות הלילה. אנחנו ביחד, אתם איתנו, באתר, באפליקציה החדשים, מוזמנים לשלוח הודעות לאולפן, דרך האתר שלנו, דרך הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, לבקש שירים, לספר לנו על הקבלות שקיבלתם על עצמכם לשנה החדשה, לשיר יחד איתנו את השירים התיאורים והמרגשים שנשמיע כאן בשעתיים הקרובות, להצטרף אלינו ולשלוח לנו תיעודים. דרך הוואטסאפ נעשה פה ממש זיץ, מעבר לתוכנית, זיץ עם כל השירים הגדולים של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, נתכונן לימים הקדושים שנכנסנו אליהם החל מ-א' תשרי, תשפ"ז, לפני יומיים בדיוק. יש מחרוזת שרצה לי בראש במהלך ראש השנה, מחרוזת שנקראת תשרי נחס, של יידיש נחס, יוסי גרין, דובי מייזלס, מוישי קרויס, מקלט נגין, מחוזת ארוכה אמנם, אבל אם אמרנו קומזיץ, אם אמרנו זיץ, אם אמרנו לשיר,

אם אמרנו השירים הגדולים של ראש השנה, אז כל זה יש במחוזת הזאת. אז בואו נפתח איתה, ובהמשך נהיה פה כמובן עם עוד שירים, כאמור גם בקשות שלכם, דרך האתר והאפליקציה והוואטסאפ. אז פותחים, תשרי נחס, מחוזת ארוכה, שירו יחד איתנו, האזנה הרבה ומועילה שתהיה לכם, גמר חתימה טובה.

איזו מחרוזת מדהימה, תשרי נחס, ארוך, אבל היה שווה את כל העריכות הזאת. תסכימו איתי, אני מקבל גם פה את התגובות שלכם. ושמח שנהנתם. עכשיו הם מרימים קצב עם בדי פרידמן בסייפר חיים.

אחד השירים שאי אפשר שלא לזמזם אותם תוך כדי התפילות של ראש השנה, גם ביום כיפור, לבויכן לבובויס, נפתלי קמפה, שיר שנכנס אל תוך תוככי החלי הישיבות, שרים את זה, הפך להיות חלק מהתפילה, זכות גדולה של נפתלי קמפה, שהשיר הזה נכנס אל התפילות, וחלק בלתי נפרד מהשירים הגדולים של הימים הנוראים. אתם על כל דודי גרסת מוצאי ראש השנה, ככה כל השירים הטובים, הגדולים, ששמענו, ששרנו, שהתפללנו בראש השנה. ברקע אנחנו כבר שומעים את אחד המדהימים והמרגשים והמצמררים שבהם. הנה ניהוני, שולם למר, לחן מדהים של ארשי ויינברגר, עיבוד של מוישה לאופר, שיר שפותח את אלבום האחרון, קידיש השם, שיר שאותי באופן אישי מצמרר כל פעם מחדש. בואו נתחבר אליו, מתוך תפילתו של החזן, קודם מוסף של ראש השנה ויום כיפור.

שלוימי דסקל, הקיידה סיצחוק מתוך פילרמונה 3. איזה שיר, איזה פתיחה, איזה מעבר, לחן מדהים של פינקי ובר, וגם את זה אמרנו בתפילות היום, במוסף של ראש השנה, גם אתמול, במסגרת מלכיות, שופרות, זיכרונות ושופרות, שלושת התפילות שלנו בעצם, שמחולק ככה מוסף. אז הקיידה סיצחוק, מתוכו איזה שיר מרגש. עכשיו הם מרימים קצת קצב, בכל זאת גם קצבי, לא רק שירים שקטים. אז זה יונגרליך, עם אלוהיך, לחן של מישלים גרינברגר, עיבוד של נפתולי שניצלר, שימו ווליום.

עוד שיר מתוך סדר זיכרונות של ראש השנה, מתוך המוסף, אתו זויכר, אחד הלעיתים הגדולים של השנים האחרונות והדואטים ההיסטוריים של השנים האחרונות, בין ישי ריבו למרדכי בן דוד, אתו זויכר. את השיר הקודם ששמענו הלחין הרשי ויינברגר, ואת השיר הבא שנשמע גם הלחין הרשי ויינברגר, אבל לא רק הלחין, אלא גם מבצע הרשי ויינברגר. דראי לגר דברכיים, אותה זוי גזוק, כך הוא היה אומר, מלך העולם, סיפס ניש דיזולזן, המלך אביון. לא מתאים שתהיה מלך אביון, אלא מלך עליון לילדים שלך. אז הרשי ויינברגר, מההתחלה, מלך עליון, אחד השירים היפהפיים שיצאו בשנים האחרונות. שימו זה.

הרשי ויינברגר, מלך אליוין. איזה שיר. וואו. טוב, השיר הבא, אני נמס פה, כי זה באמת יצירה אדירה של יוסי גרין, לאייזי קורניג, AI PFOIS, גם כן מתוך המוסף של ראש השנה ויום כיפור. אייזי קורניג הוא גם בלטפילה בעצמו. ושומעים את זה על השיר. וזה השיר שיחתום לנו גם את שעתנו הראשונה של כל דודי. מיד מיד נשוב לשעה נוספת עם עוד שירים מתוך התפילות של הימים הנוראים. מסכמים ככה את ראש השנה עם מיטב השירים היפים. אתם גם מבקשים באתר, בוואטסאפ. תכף חוזרים. אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. כל פליי, 107.6 FM.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות?

0: על הסופלה וגם על המוס הטעים.
1: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
2: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה החדשה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גמר חתימה טובה עם קולפליי 107.6 FM. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

שוב שלום לכם, ערב טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה לכם, מאזיני קולפלי היקרים. איך עבר עליכם השעה הראשונה שלנו כאן בקול דודי, כאן איתכם אחרי המיקרופון, דודי זינגר. אנחנו עם מיטב השירים של הימים הנוראים של ראש השנה, שהתפללנו, שהתחזקנו, שהתחננו יחד איתם ביומיים האחרונים, כאן בספיישל מיוחד. אתם מבקשים שירים בוואטסאפ 051-505-176, באתר ובאפליקציה החדשים של קולפליי. אגב, גם שם ניתן לדרג את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, שרק עכשיו חלפה. פרסים שווים למדרגים, הרבה מאוד קטגוריות בשנה הזו, ואתם ורק אתם קובעים על המצעד השנתי הרשמי שיתקיים, אם ירצה השם, בכל המועד סוכות, כאן בקולפליי. טוב, את השעה השנייה אני רוצה לפתוח עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא פחות מוכר, אבל שיר יפהפה של ארלה סמט, יחד עם המלחין חסקי וייס, שיר שיצא כסינגל, משום מה לא קיבל ביטוי, לא נכנס לאלבום, שיר יפהפה שנקרא הריישס, והוא מתוך כמובן גם התפילה שאנחנו אומרים מיד אחרי תקיעת השופר, הריישס, ארלה סמט, חסקי וייס, פותחים לנו שעה שנייה, זנה עריבה ומועילה שתהיה לכם.

יעקב שווקי שר ועושה את הנוסח של המלך שפותח לנו את בעצם רשמית את התפילות של הימים הנוראים, כי אז בעצם יש שחריס רגיל שאנחנו אומרים בכל שבת, ובמלך אנחנו בעצם מקבלים על עצמנו את המלך הקדוש ברוך הוא שדן אותנו ושפט אותנו ביומיים האחרונים וממשיך לבדוק אותנו בעשרת ימי תשובה, האם אנחנו חוזרים בתשובה. אז שנזכה בעזרת השם בתשובה שלמה לחזור אליו. עכשיו אנחנו עם השיר הראשון שיוצא לשנת תשפ"ז, וזה גרסת לייב של אידל ונמואל למיממקים, השיר הגדול שאידל הוציא יחד עם יצחק בן ארזה שהלחין לו את השיר הזה, וזה פותח את תשפ"ז. שימו אוזן לביצוע הלייב המטורף הזה, מיממקים, אידל ונמואל.

אברמורטחה שוורץ ואנצ'י פרידמן, מלוי חלקו לוילום. שיר ענק שיצא לפני כשנתיים מתוך האלבום הפיריוין. וואו, איזה שיר. אברמורטחה שוורץ התפלל באומן את תפילות ראש השנה. בטח הוא שר שם את השיר הזה ככה תוך כדי התפילה. ומישהו אחר שלדעתי היה בישראל, וזה דובי מייזלס. יש לו את השיר קוסווייני יחד עם פינקי ובר, מתוך ובין עם אלקייני שאנחנו אומרים, ונגיד, בסרט ימי התשובה הקרובים, עד אחרי יום כיפור. אז הנה קוסווייני, שנזכה לגאולה וישועה, לפרנסה טובה, ולגאולה השלמה.

אלה היו דובי מייזלס ופינקי ובר עם קוסוויני. איזה רגש, איזה צמד מדהים הם. וואו, ריסק לי את הלב השיר הזה. אתם עלי קול דודי. כאן איתכם באולפן מחור מיקרופון דודי זינגר, קול פליי, 107.6 FM, מסכמים את ראש השנה עם מיטב השירים הטובים והמרגשים ביותר של, של התפילות, שהתפללנו, ששרנו בסעודות. היו הרבה סעודות, ואכלנו הרבה, והתפללנו הרבה. והנה שיר חדש יצא ממש בערב ראש השנה, מוישי דוד וייס מנדל, עין הים חום.

0: שמוליק סוכות ובנצי שטיין, אמס, אחד מהשירים גם כן הטובים שיצאו פה לימים נוראים בשנים האחרונות. איזה שיר יפה יפה, והם מזכירים לנו את הפסוק הזה שאנחנו אומרים מתוך ונתנה תוקף. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא חפץ במותכם, אני לא חפץ ברעתכם, אני רוצה לעשות לכם רק טוב. אני יודע, אני עצרתי את היצר הרע, ולכן אני מבין אתכם, רק תחזרו בבקשה בתשובה אליי. לפניי, איזה מסר, איזה טקסטים מדהימים שאנחנו אומרים בתפילות של הימים הנוראים. יחד עם החזן כמובן שהוא מוביל את התפילה. ומתוך תפילתו של החזן, הנני אני ממס, נירש ונפחד מפחד. לבקש רחמים, אברהם פריד, שאני מניח שהוא גם חזן בימים הנוראים, איפשהו בקהילתו, אי שם, מעבר לים. שיר מרטיט של חין אלי קליין, אברהם פריד מבצע אותו. בואו נתחבר אליו, לבקש רחמים.
1: בואו עושי למוי, למוי, ולהסחנן, להסחנן.

לפני התקיעות אנחנו אומרים מין המיצר, קורוסיקו, נוני במרחב קו. אומרים שם את הראשי תיבות של קרא סוטון, וישר נזכרתי בשיר הזה, איך שהחזן אמר את זה בבית הכנסת היום. אתמול לא קראנו, היום קראנו מין המיצר, קורוסיקו, או נוני במרחב קו. שרים מוטי שטיימץ ודובי מייזלס, מתוך פרויקט תנק יו השם. עכשיו אנחנו לשיר מזרחי, ביקשתם יניב בן משיח אומנם, אבל גם אבישי אשל הוא טוב ומעולה, גם יניב מעולה כמובן, אבל בחרתי בשיר הזה של אבישי אשל, שיר על סליחות, מחילה. זה הזמן, אם פגעתם במישהו, אם אתם מרגישים שאתם צריכים לבקש סליחה, זה לא בושה לבקש סליחה ממישהו, אם אתם מרגישים שהוא פגוע ממכם, זה בדיוק הזמן, עד יום כיפור, לבקש את המחילה הזאת, כפי שאנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא על עצמנו, שימחה לנו, גם אנחנו צריכים לבקש סליחה מאנשים ולמחול לאנשים שמבקשים את הסליחה הזאת. אבישי אשל מזכיר לנו את זה עם שירו היפהפה, מחילה.

איזה שיר מרגש, רצימיר, שר מורדכי קון, מתוך האלבום אויצ'ה בויד, מנחני רב מוישי חזקי וייס. אלבום מצוין שיצא השנה ומתמודד בקטגוריית אלבום השנה, במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, שנפתח כבר להצבעה גם בטלפון 0723-818-855, גם באתר, ביישומון, באפליקציה, איפה שאתם רוצים, אתם מוזמנים להצביע למצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, שיתקיים כאן בכל המועד סוכות, תשפ"ו, בגשת אשר גרייבר וחברים, גם אני אהיה שם בעזרת השם. וזהו, מאזינים יקרים, תם על התוכניתנו לערב זה. וואי, זה עבר מהר מדי, השעתיים האלה היו ממש ממש מהירות, אבל גם במוצא שקור, ואנחנו נשתמע כאן בספיישל מיוחד ערב יום כיפור, נהיה כאן עם מיטב השירים, אני ושניאור גרינפלד, נכניס אתכם ככה לאווירת יום כיפור, זה יקרה ב-10 בערב במוצא שקרוב, ועד אז המשך הזנה עריבה ומועילה לכל פליי, תודה רבה לכל המגיבים בוואטסאפ, באתר, השתדלתי להתייחס ולשים גם שירים שביקשתם ככל שניתן, תודה רבה לבורא עולם שנזכה

לגמר חתימה טובה אמיתית, בעזרת השם, לשנה טובה, מתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכולנו. תודה רבה לצוות הנהדר והנפלא והמסור של קולפליי. תודה רבה לגבי קאץ, למשה דאודי שעושה תכף את דרכו חזרה מאומן, הישר לכאן אולפני בני ברק. תודה רבה לאשר ולס שליווה כאן יחד איתי את השידור. נשתמע בעזרת השם. המשך הזנה הרבה ומועילה לקולפליי. שנה טובה. קובי ברומר חותם לנו עם המחוזת שלו יחד עם יואלי, החדש דנדה שיצא. המשך הזנה הרבה.

0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה אידך

ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. פותחים שנה עם קולפליי.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. גמר חתימה טובה עם קולפליי. 107.6 FM.

שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה לפני שננעלים השערים.

107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: קולפליי 107.6 FM.
1: לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.